För att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders

0: varma.
1: Jag syns det är väldigt gott, men det är också lite för varmt. Radio 3.
2: Gala längsel, gala savner dig. Gala och vänta och jag tänker på dig.

gått många år och höra igen. Bortkastad tid som att pröva och glöm. Jag drang reserv och en ny medicin för att hon lik mig.

Det är väl egentligen, jag har det bra på alla måter. Nej, jag kosar mig på hytta. Går på fjället, lite på sjön. Jag är glad i att mala, så jag gör massa olika hobbyting. Har lite barnbarn, lite grilling, det är massa.

0: det klart för klassikern Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsatt I helgula den gode trenden sin och sen trønderne hjem som mostroll dig. Møt upp och hej fram de helgula till 3 poäng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Rosenborg, söndag 30 august klockan 14:30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø/Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Hej och välkommen. Då är vi nog en gång tillbaka med bingo. Mitt namn är Sander och jag ska vara bingovärten dokers för ikväll. För vi kommer igång med bingoen, må vi välja ut någon lycketal för kvällen. Önskar du att bidra med dagens lycketal, är det bara att sända melding på Radio 3 Bode med nettopp dina önskar lycketal. Därefter vill jag välja ut två lycketal som blir varandes för kvällen. Men först ska vi lite på bingoreglerna. Så följ nöje med och så är vi strax tillbaka igen med dagens första spel.
1: Riktig god mandagskväll och välkommen till Radio Bingo här på Radio 3 Bodø. Radio 3s bingo består av 5 spill. Vi ska däcka i vannrätt räcke och därefter 2 och 3 räcka. När du får bingo så ring du in till oss på telefon 755 25000. Du kommer då direkt in till studio där du först må uppge det talet du fick bingo på för så att fortell bongnumret som du finner på vänster sida i marga på bongen som du har bingo på. När du ringer in körs det en liten melodi på lufta så att vi får kontrollerat denne. Efter varje runda tar vi en kort paus. Detta för att andra som möjligen har bingo ska få möjligheten till att ringa in. Ring in så snart du har bingo. Vinnare i vart spel blir annonserat direkt efter denna pausen. Därsom flera har bingo på samma tal blir premien delt mellan vinnaren. Ark på blocken må inte rives av. I det ordinära spelet är laveste gevinst 100 kronor och högste gevinst är 3000 kronor. Var vecka träckes det ut två lycketal. Därsom du får en trerader på ett av dessa tallan får du ukas jackpot. Jackpotten är på 12 000 kronor. I tillägg har vi guldpotten och denna kan du vinna dersom du får en trerader på dagens lycketal på 50 träck eller tidigare. Guldpotten är på 35 000 kronor. Extra heldig är du dersom du får en trerader på dagens lycketal på 48 träck eller tidigare. Då kan du vinna ukas superpott. Den är på hela 100 000 kronor. Det delas ut max en jackpot, guldpott eller superpott varje spelvecka. Dersom du får en trerader på under 50 träck men inte på lycketallet så får du en extra gevinst på 200 kronor. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Den får du dersom du får en loddrett rekke på tre tall i ett felt. Den ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bode AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpot og superpot. Det gjelder også dersom du har en fysisk blokk kjøpt i butikk eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt innen en uke etter at vi har mottatt blokka. Premien må være mottatt av oss innen en måned fra og med i dag. Du kan enten sende de blokk til oss på e-post, fylle ut forsida og blokka, og ta bilder av den og sida du har bingo på. Send så dette på e-post til bingo@radio3.no. Du kan også sende inn hele blokka med post til Radio 3 Bodø. Kjøpte bingohefta blir ikke refundert. Følg nøye med på tallene og ring inn så snart du har bingo på 755 25000. Vi er straks klar for første runde av kveldens bingo. Lykke til!
2: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
3: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
4: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
0: Hei, Hei og velkommen tilbake. Vi har fått inn to lykketall. Vi har fått inn tallet 9 av Andrine og tallet 25 av han Rune. Vi går bare I gang med dagens første spill. Vi har en enrader og en trippel som skal spilles om. Og første tallet ut, det 82, 8, 2. Fyrtiseks, fire, seks. Femtiåtte, fem, åtte. Seisen, en, seks. 63, 6, 3. 33, 3, 3. 40, 4, 0. Syttifire, syv, fire. Seks. Tallet seks. Femtisyv, fem, syv. 66, 6, 6. 83, 8, 3. 8, tallet 8. 79, 7, 9. 26, 2, 6. 55, 5, 5. 28, 2, 8. 8. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Välkommen tillbaka. Nu kör vi en uppsummering av spel nummer tre. Trippern menar, den gick till Ampere Arne Österklöft och han får 100 kronor. En radarn, den gick till Hanna Åsmo och hon får 100 kronor. To radarn, den gick till Kristine Westerman och hon får 200 kronor. Och tre radarn, den gick till Rex Ulrik Mikkelsen som får 1000 kronor. Vi går igång med det fjärde spelet för dagen. Vi spelar om en enrader och en trippel som vanligt. Första talet ut, det är
1: 33, 3, 3. Fyrtio, fyra, noll. Fyrtiofyra, fyra, fyra. Två, talet två. Fem, talet fem. Nittio, ni, noll. Tjuefyra, två, fyra. Femtioen, fem, en. Tretti, tre, null. Fyrtioen, fyra, en. Femtioåtta, fem, åtta. Åtta, talet åtta. Femtiosju, fem, sju. Fyrtionio, fyra, ni. Sjuttiofyra, sju, fyra.
2: Och då har vi möjligen med oss en bingo. Vi kontrollerar.

0: komma.
1: Jag syns det är väldigt gott, men det är också lite för varmt.
0: Radio 3.
2: Prata med Tyler som bare gör mig så glad, alltså som stor. Då är jag så stor. Jo, men hallå, vi ska som hade känt någon kris.

0: tillbaka I Eliteserien och det är klart för klassikern Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsatt I helgula den goda trenden sin och sen Trønderen hjem som mostroll dig. Möt upp och hej fram de helgula till 3 poäng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Rosenborg, söndag 30 august klockan 14.30. Har du inte möjlighet att dra på kamp på den som vanlig direkt på Radio 3.
1: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar och Saga Mobil.
2: God sommar.

Det är väl egentlig, ja, det är bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.